0: efem inăsâmec evmec.
1: Salomon Rossi, suite fa major, cătărume ribel ansamblă, recăvar Iorg Schwartz.